Najnocná horone, panu močni doža, druze žnosu za so popuču a na nuach aste ja napšikvat tež při pece zobyk snedani nešto svodne sedavo. Utromne džak!

0: ich dir.
1: Sme prosninskim dolom času. Doježe ludo, ludo, dama, sem, horea, dille, podua, priki. A snatsch seti schwotkere nicht stu Moldau, doje kraj.

0: Annette Kopodamessa, Wer Müslach, Dobrahi, das Wort der Metropoli, jetzt nie ist nei Rinschig, Potsum, Switche, Prajo, ja. Hi, Jassi Müsli, dich, danke, Andrik, Dackle Müsli. Dich schakriert schimme, wo Prase, potom dich jeher, Männer, spischne Dohobe samme. Danke, Andrik, Korrespondent, ARD, Tschiski, Stolice, we pschichert nich Messerzach, Baxo, danke, Andriks, Prahu, Roger, Nuje, po Zirk und je Pjatner, Tschelitach, Rosbraunistwa. Sato jes, Kollega, Mischras, Wosse, bitte, Bohodinski, Film, Produkuau, annam Prahu, se, svoi, mei, Wotscho, mei, Pokasa. Unterwegs bei Sachsens Nachbarn, danke, Andrik, zeigt sein Prag. Da kriegt er Film, die so Jensa Witscher Mediatheze ARD, at ich na YouTube je Wosewi. Adamsche Raji nam danko svoje najlubsche potajne Mistna, we Mistsche Prase.
1: De zille potajne Mistna, de de in da gerade nebsche Raji. Du gestammt da zehn Dekus Sambitsch, habu necha so tam pschewele Touristosu, gaisch du e Zentrum e Prase, hasch esto ja de, wie Boslin in Glietach jini nesem Tag, nakuisch de Bad Pscheradju, so so tam nebu naua lili, de Touristscha. Ha, nik, dusch ja brau opuschi, moge mito po prom scheu, ne bot, schesto, wo moge ci moju brau mitsch, hasch esto se mea tute Mista, nik, Pscheradju, de Pschiladuariam.
0: Na, netko prae, gotre da to netko su.
1: Das bin du Pschetschel, ja, wort mir tu da brei, ja, ja, im Pokas am Nabschikwad, rigorove Sade, hat Gamogen dam Laratschkak swun, so, Sade Roda, Dillege, da ja, wo projen, krassen, wo komik, aber das schien immer rano, knapp und Pätschig, praset ist stane, aber potom der Pätschins gesaro, der potom strau auf Klostromje, atam vigi des Kajene swun, sa, das ut weiter, ge krassen, wo komik, gisch buen Popro am Praset, aber Dorjewitsch, a potom su desch ist de Teike Witzki, gai, a das ut tschiske Journalistet ist, samo ulke Uschi, das ali des mi ajem to pojedao de še nemo lara na staromaku na staromeskim namestje tam fači jene bio 100 živeča posta krono to bi za Čehu taki skandal poprom kadroje može ju praziti bio biča de še na staromeskim namestje jo do to skautsko instituta ki štam nidom na staromeskim namestje dio tam te bio jeno iš pod pojecu samo fači ča potom je napšikvat išće tiš da je gemisno gdje se ja rade kođu to je atelier radostni tvorbe Praha je tiš Nata nic je nešto spivo, ali tiš sumilstvo a kulturu, ima vulkotne galerije, kaj napšljiva doks, ali tu davaja tiš cele mauke galerije, a ta jedna galerija, to je atelier radostne tvorbe, a tam su nemi pravi nije turistča, tam žini nekođa, dok išmo ne to ne znaja, a tam moluja ljudi, kod si su dušeni, zbrašeni, a ten tam moluja, a te su uprođe pšes kujde vopet vesela. Što išmo ne te pravi, tam je sva čisto rečeć, ne može, tam se jen tak dorozumi, umilstvo, tvari te najlepše moščiki, te što je taki fenomenalne, rejane kučik tu praze.
0: Prej, danko, Andrej, korrespondent ARD v Praze, vo svojim novem filmje, džiš pšerači take svoje najlupše kučiki. A danko pšerač nam ište, ka se potom kunc leta z Prahu rožanuješ. Zavište se s pvakacom vočkom, abo?
1: Ja sem prav, da zno junu opuščil, šesto ja vim, kak se to čuje, jen so po teh celoh letah se jen tiš veseli, so je tu často ježdženja, mes užicu a prav, konce jasne, ale to šon češko pane, dok ište tiš napšikva tu der Kollege, die ich ja du im Studio mache, wohlgottene Kollege, da ja bin schon Tschechko, der Luigi Wopuschic, has so tisch, potom Sanuric, da hinaisch ich, Gio, wach Wopwoko, ja, da bewidget ich ihn, jo, wet eike im Wukrein im Studio, Gio, da so schau wille Menschen, Time, ki so jara spontane, ein Dobi, tisch jara spontane, bitch, du das sehen, du Rostbrauetsch, da jen zille hinaisch im Mechanismus, Gio, hat schon nimmski, tisch maschte twoje Swushbu, hat am te wisch, tun genia, Gio, mord, wasem, da sind na Tschodjin, tu psihone genija tak a tak živim, te živo časa napšiva, to je tu ženi nesemo prajič, što ja činim se vas redu, to še zatim, na tem zaliži, što se u ne stane, to se sam tu jako korespondent za televiziju, to rika, te da biš 24-7, poprom, šeco pši telefone boča, di se nešto stane, potom o tem rozpraveč. To rika, na to se ja potom tež zase trochu veselim v nemski živač, so mašte živove čase, ki zno su tiđen doto samo jasne.
0: Toto opak pokazal nam Danko Andrik išče svoje najlubše mestnostče, kučiki ve praze. Čanca večer možemo se jo po hodžinsku reportažu od šestčih v Mediatece ARD, abo tež na YouTube pod hesvom Unterwegs bei Sachsens Nachbarn Danko Andrik zeigt sein Prag. Vobladač a sobotu možeče se to potom tež išče raz ve televiziji Vobladač večer Bilk Nasedom ve MDR Televisie.

0: Ja, sim, Ludkito, experta zavora kauswa aprysle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj. Juro, ladaj raz, što tamne na wałce w parku leži?
1: Wupada gusk? Gajsz czarny spiel.
2: Nie, nie, Ludkaj. Tu je nichtu svoje šmoratko na wałce leža wastaju.
0: Mladač, hač môžu tež po ním šmurač. Huj, što da je to? Juro, ponadaj raz. Tam je tajki ľud kajš Janucka. A tu ľud so tež hýba kajš ja.
1: To si ty, kajš v špielu. A ja tež.
2: Pokaž raz.
1: Juro je tež tam Nucka vidieč. A moja čapka še nie je celo horeka.
2: To je selfie-modus.
0: Kajký selfie da? Što ma to rekač?
2: Môžeš so sam fotografovač.
1: Kito, neladaj tak čorne. A što da ma ta výška tam rošku na obrazu rekač?
0: Meniš ty to?
1: Netko máme šice v uši, kajž jutro ne zajace. Juro, ty tyž.
2: Tajky, kau, ja to la žaden zajac nesem. Čím to zaso prečky to?
0: Jašte raz tu hore tvoču.
1: Wow, v špielu so sneží. A máme so frinkolace rožojte v oči.
2: Tajky nešto, kajke to vupada. Što da ma to byč?
0: Ups, dziecko przyjdzie. Zawiesz, czy jemu szmuratko słysza. Kiedy se w obraz hasnęć?
1: Jak to? Dzieta dobił tłoczyć.
2: Na prima. Nitko se foto od nas czynił. Spiesznie precz. Tamle, do kaka.
0: Dziecko se šmuratko wobladuje a zadziwane do šich smieru lada a so smiekota.
2: No bo, Jack, so sme na fóče jenož wupadali, kajš frinkolace zajace sneze a nic kajš ľudky.

0: Jedna żona ze Sakskeho Lichtenberga je kriminellen im Salisvasi dopasli, ona je veriva do jednoho widia kumštnije inteligence, kotrom špokazachu pozdaču pola Markusa Lanza v televiziji s falšovane video, če je švabjachu přiladovaru svoje pinneze investovač pozdat na financna fachuča, kotri ješ link su ze s videom busovania Markus Lanz zviazali, a to s pomocu KI, kajši žoprajach. Na koncu bi šitko ža. Žona je cirku 1 milijon euro přesto zubiva.
1: Policija z G.
2: Drohe Fota sedachu zajšu sobotu na A4 mjez Svony Boščču a Hornim Vujezdom. Tam smiješ 100 ječ, viacač 500 auto pak bi přespiešne. Zvotu medalju vudobis si přite Mercedes z berlínskej značku, kiš je ze 164 km/h po čare smalju. Šofér abo šoférka dobi sa přes 2 dypkaj a 480 euro pokute, aj veselič abo merzač a smie mesac nuškovač. Vostanjem na A4, tam bi nedželu rano blisko Porchova njespožo, Renault je po levi čare smaljo, a z hišče neznatih pričin na pravi boksiju, tam do jeduco Opla, do škitne planki tvočijo, Škoda tam 25,000 euro, a čara poponju to dojnče k smertnemu njespožu na B106 posta, a to mjez Leske a delnim vujezdom, tam chceše šoférka auta tam na auto přesčaneč a prasne do napřečo přijeducoho nakładneho auta. Tež auto, kotrež chceše žona přesčaneč, přitom z njespoži. Žona je umrela a cí dalše osoby so češko zranichu, zvjazko a droha, da bi hač do večera zašlána.

0: Alburga Vojic, Sapskim Rolzwosu, Sodom, Dos, Sidmich. Beludom nakvadnistwe, domovina beja, so se s techniskim problemom, Mateo, da potrichi chitake, a chitare, sapskich nuim, gisch dostavaya, nuinu, prawidwone digitalne.
1: A du quilu, nee, pschis, tut na online wudacze wechonika mojne, pisa redakcia nuin. Gesch dale informuja, so k tomu in online radovak zaradwali, we kotrim schmujete se wudacze jako PDF guschanic, to su schitze abonenscha dostali, jenu Mailkustem. Dživaja tam dale na reparature servera, tu isch nedživajče so, že so vam tež nitko išče, ja sem prede poladal ero vokneško vočini, dž chceče podotal, zvučene mašnu vaš IP po novin vočinč.

Herr Stommeier, Touristscha, Pschisebidisch, Soposwitsche, Popputschu, Schudes, der Masse, Luigi, Achinia, Selfie, Abonnieren, Kelko, Foto, Napschikwat, Wo, Stari, Wordarnito, Wemmische, Dich, Dunda, Japonau, Putschu, Runus, Modelle. Hei, Batterie, a Akku, wo sie war, me, Poprauum, Tisch, Tutter, Schmurat, Godla, Schädne. Wulki Jill, daik ich nastrojo, schak neuinje BS-Batterie, a tak schak hodja so tute mobilnje, neuotwisnje, a BS-Kabla wuziwatsch. Dola dokaj pschindu te stare, te prusne Batterie akue. Na žaden pad do domjacoch odpadku, ani do čornje tonne, pšetojš ve tutech batteriach a akuach je vile, vile jedojtech mačiznu. Tute so separatnje pšes vosebite procese recykluja. Wobkode abo kupnice dürbjato dla prozne batterie akku pšiusač samo dajke kišnestje tam ani kupili. Tež batterie za auta možeče bez pfuatne vote dač napšikvat ve tvarskih vikach. Dalše zajmavostki vo temje sme vam naše app MDR Serbia a na naše internetne stronje zestajili tam zonniče mezdrujim tež, če odla telko ljudi pulske pšetso hišče svoje odpadki do jenije a samsneje to nemeta. Abo tež so pfatša illegalne odpadki pširoče našu tovaršnost viacore miliarde euro. Wo blitter?

Ja, hier steht ein Pocke, ich durch so aus der Wiesno, wohne der Architekt Konrada Wachsmanner Horry, asai muje, gische deschnatschis no wohne nidische Tvarinje, starie historiske Wagonunje, niske, gotre schwerche, zilles Drehwer, bei einem zille mudrim System in Atvarinne, nech se wupstera Kniho, Michaela Grüninger, der Wachsmann-Rapport. Je pa kennerschichte, des matches Borgo Antiquaris napschedein, kipa soniko znaetsche, rot gotrosch mužetsche, signio poschtschitsch. Anit kopala dame na jensnische pokive. Stuisch ma nischta nautrobisch durch zu svobidlaskim polizistom vobritschet, jensas mie tun. Přichod nu svoju rečnu hodinu pančicach kukove, a to domje zaradnisko zvjerska od 16 do 18 hodin. Dženca moli so tež podač dodelan konkretne do konjec přetojš, tam je zjavna proba srbsko-muskoho kora delane od 7. na dvore tomu delane konjecach. Zromadnje strujmi spevač, to čini tež vonem veselo, kot siš so vutoru večo stajne zetkaja, a to v korovi rumnošči srbsko-ludovo ansambla večo šestčih, a to je potekim tež dženca znova termin za vas. Potom poladam již raz na sredu, dosče přeprošeni na volibolu turnir, respektive nicht nichts Turnier, alle Training, wo deutsche Proschu, ato Training Postbetanju. Johnne Viktorie Woklitzich, Ceja Minulze, potom do neue Saison startuat, schnappschi quats nano de Svami. Training na Probotakret, Sapotschne, so Jutzewetscher, Schestschich, Woklitschanski, Sportuni. A ja, Geminska Rada Panschitze, Kukos mir, zwei Psychotne Posseginie, Sajutzisch im Stwurtgwetscher Sidmich, a Totunras ve Viatze Samiro Rumnostschi, Gaschetzach. Toetam die Stemalene, a de Truskalze Srauja Rostu.

0: Tisch schakriert schieme wo Prase, potom tisch jeho meno spischne dohobe samme. Danko Handrik, Korrespondent ARD, Tschiske Stolice, we pschichot nech Mesterzach bakso, danko Handriks prahu rožanuje, po zirku nje pjatnače leta rozpravnistva. Zato je s kolegami ište raz vosibite bohodžinski film produkuval a nam prahu ze svojimaj vočomaj pokaza. Unterwegs bei Sachsens Nachbarn, danko Handrik, zeigt sein Prag. Da kriegt Film, die so Jens erwähnt, schon Mediatheze ARD, at ich na YouTube je vosibi. A dampsche Radji nam danko svoje najlubsche poteine Mistna, we Mistsche Prase.
1: De zille poteine Mistna, de de in da gerade nebsche Radji. Du gestammt erzählen, die gusch Sambitsch, habu necha so dampsche wille Touristosu, gaisch du Zentrum e Prase, hasch esto ja de, we Boslin in Glieta, gini nächsten Tag, nakuisch de bad Pscheradji. So so tam nebu naua lili, der Touristscha. Ha, nik, du scha prau opuschi, moge mito po prom scheu, ne bot, schesto, wo moge ci moju prau mit, ha, schesto se mea tute mista, nik, pscheradju, die Pschiladuariam.
0: Na, netko prai, gotre dat do netko su.
1: Ich bin nur Pschetschel, ja, wort mir tu da prai, ja, ja, im Pokas am Napschik wat rigorove sade, hat gamoje in tam Ladatschkak swun, so, sade roda, dillege, da ja wo projeden, krassen wo komik, aber die schien immer rano knapp ob Pätschich praset, ist stane, a potom der Pätschinske saro, der potom strauf, klostromje, a tam vigi des skajene swun, sat, also dweite, ge krassne wo komikai, gisch bu im Popo am praset, aber doživic, a potom su desch ischte teike witzkikai, a tosu tschiske Journalistet is, samo ulke uschi dostal, das mir im Topo jedau, das ist ja nicht mal leider nach Staromaku, nach Staromeskim Namestje. Dann pfatschi jene Bio 100 Jewitscher Posta Krono. To bi za Čechu, taki Skandal. Poprom, kad roje može jo praziti Bio, bitscha, das ist ja nach Staromeskim Namestje. Jo, do toho Skautsko Instituta, kis tam nidom nach Staromeskim Namestje, die jo, tam te Bio jeno isch pod Poecu samo pfatschi. Ča potom je napschikvat ischte tisch, taki misno, gde se ja rade kodju, to je Atelier Radostne Tvorbe. Praha je tisch Nata nic je nešpšes bio, ali tiš špšes umjelstvo a kulturu, hama vulkotne galerije, kajš napšljiva doks, ali tu davaja tiš cele mauke galerije, a ta jedna galerija, to je im Atelier Radostne Tvorbe, a tam su nemi pravi nije turistča, tam žini nekođa, dokiš moja to ne znaja, a tam moluja ljudi, koci su dušeni, zbrašeni, a ten tam moluja, a te su voprođe pšes kujžde vopet vesela. Što je moja te praja, tam je sva čistu rečeč, ne može, tam se jen tak dorozumi, umjelstvo tvari te najlepše moščiki, te što je taki fenomenalne rjane kučik tu praze.
0: Prej, danko Handrej, korespondent ARD v Praze vo svojim novim filmje, čež pšerači take svoje najlupše kučiki. A danko pšerač nam išče, kaso potom kunstleta z Prahu rožanuješ, zavešče se spvakacom vočkom, abo?
1: Ja sem prav, da zno junu vopuščil, šesto ja vim, kak so to čuje, jen so po teh celoh letah se jen tež veseli, so je tu často ježdženja, mes užicu a prav, konce jasne, ale to šon češko pane, dokaj šte tež napšikva tu der Kollege, ki ja du ve studium am Wulgotne Kollege, da ja bon schon Česko, der Luigi Wopuščič, ha so tisch, potom zanurič do hinajših djevo vech Wopvuku, ja ne bi vidjet, že šin jo ve tajke v Ukrajinem studiju djeve, da su šo vile menše time, ki su jara spontane, en dobi tisch jara spontane, bit tu disjen, tu rozpravječ, to je en cilj inajši mehanismus djeva, hač ve nimski, češ maš te tvoje službu, a tam te vidiš tu inženija djevem od 8 do 7 čođin, tu psihone genija taka tak živim, te živo časa napšiva, to jen tu ženi nesemo prajič, što ja činim se vas redu, to še zatim, na tem zaliži, što se rune stane, to sam tu jako korespondent za televiziju, to rika, tedi bi 24-7, poprom, še co pši telefone boča, di so nešto stane, potom o tem rozpravič. To rika, na to se ja potom tež zase trochu veselim v nemski živač, so maš te živove čase, ki zno su tydžen doto samo jasne.
0: Toto opak pokaza nam danko Andrej Kišče svoje najlubše mestnostče kučiki ve Praze. Čenca večo možemo se jo po hodžinsku reportažu od 6. v Mediatece ARD, abo tež na YouTube pod heslom Unterwegs bei Sachsens Nachbarn Danko Handrik zeigt sein Prag. Wobladač a sobotu možeče se to potom tež išče raz ve televizi Wobladač večo Bill Knassedom ve MDR.

0: Ja, sim, Lud Pito, Experta Saborakaus va aprisle. Lud kai mato, juro, kitsch buitai. Huhu! Juro, ladai ras, sto tam ne na wauze v parkuleji.
1: Wupada gusk? Geist schornes Spiel.
2: Nee, Lud kai. Du, je nicht du svoje schmoratko na wauze leja was da ju.
0: Mladac, hač možu tež po nim šmurač. Huj, što da je to? Juro, ponadaj raz. Tam je tajki ljud kajš Janucka, a tu ljud so tež hiba kajš ja.
1: To se te, kajš v špijelu. A ja tež.
2: Pokaž raz.
1: Juro je tež tam ljudska vidjač. A moja čapka še ne je celo horeka.
2: To je selfie modus.
0: Kajk je selfie da? Što ma to rekač?
2: Možeš so sam fotografovač.
1: Kito, ne ladaj tak čorne. A što da ma ta viška tam rošku na vobrazu rekač?
0: Meniš ti to?
1: Netko máme šice v uši, kajž jutro ne zajace. Juro, ty tyž.
2: Tajky, kau, ja tohle žádný zajac nesem. A čím to zase prečky to?
0: Jaste raz tu hore tvoču.
1: Wow, v špielu so sneží. A máme so frinkolace rúžojte v oči.
2: Tajky, nešto, kajke to vupadla. Što da ma to byč?
0: Ups, dječa přinže. Zavis, če jemu šmuratko svuša. Kec se v obraz hasneč.
1: Kak da? Če da drbju tvočič.
2: Na prima. Nitko se foto od nas činju. Spišne preč. Tamle, do kaka.
0: Dječa se šmuratko vobladuje a zadživane do ših smeru lada a so smejkota.
2: No bo, Jack, so sme na foče jenož vupadali, kajš frinkolace zajace sneze a nic kajš ludki.

0: Annette Gorvon, Dolissa, Doyahotko, Sekaransch, Grabensch, Assi, Junses, Jahotkami, Naschchipatsch, Schakoje Jens, Assid Mojulia, Adoye Jen, Modri, Abo Hollandskie, Jahote. Steuerpoprom Rosjil, Chodlasutak, Wobluboane, Raustuone, Dere, Pohorzoce, Adeschu, Bettina Wenderotor, Jesoras, dem Sabirauer, A, de Stakzisch, Sove Jahotkachas, Rosladoa.
1: Še dženca rano je že modre zube a modre jazyk špielu v obdživali? Nic? Najväčší čas. Dženca na dňu modrych jahodku chceme si raz vobladač, čeho dla popravom jahody šo modre babia. Když pak kulturne plaho a ne modre jahody kupnice kupiš, huba čista ostane. Vobladame si najprej doraz mjeno, všako mjenime jahody z tije sameje svojby, když rečime o modri, holandski, abo tež čorni jahodje. Tola kupnica vizo nije les. To ste kulovate jahody nopaškach z plasty, kiž dostaneme kupnicu, su kultivirovane modre jahodki. Vone přinus Ameriki, a maja bieve mjaso. Tak vostanje jazyk při kvoščenju tež čisty. Inak duš podamy so skorbikom do lesa. Kajš je to Zabina Rehorjova z Dobrošic nedavno činiva.
2: Ja jedu do lesa, ha ladam pon, najprej s kolesom jedu, ha pon ja ladam, že so rejane blaki, ha že mož ja šipač, a tam ja šipim. Do smira Koslova, abo do Rajnce, abo do smira Novoslic.
1: Jahody, za kotru miš ľudži, kajš Zabina Rehorjova pytaja, su potekim vopravdžite domjace dživje modre jahodki. Su małe, mieške, svodža jara intenzívne, babja všitko modre a Rehorjec svojba je ľubuje.
2: Ja každé leto jdu do jahodku a si naštipím za marmeládu abo za plince, to naše děti ty rady jedža. Ale leca su oni jara małke a nek hižo. Husknete, s blakami husknete, a nemůžu kojat štípač.
1: Horcota je potekým tež jahodách svoje sliedy zavostajiva. Za 1 kilogram jahodu je Zabina Rehorjova z jej manželským 3 hodiny pilnie štípava. Za všichky so tak dere neuznaja, mały tip, modra jahoda má v lesu nimale dvojnika, kiž upada jara podobna a ryka čona ronuka, nimse raušbere. Jeje mjaso pak je svjetve, a modre jahody maja zeleny štabik. Tola čehodla se ľudžo spore dživo načinja, a z kotrije pšičiny je modra jahoda tak vobľubovana.
2: Aj, to je nešto vo sebite, to mi vopravdje jara dobre.
1: A tež strove, holandskich abo modrych jahodach ci veľe tak menovanych antioxidancijo, to sú mačizny, kiž naše bajnky pred stresom škitaja. K tomu pšinže zo nimaja veľe kaloriju, za to pak tojšto vitamina C a K. Mały vulec do lesa so potekim vudani. A nesče si vesči, potom namakače mezdrujim kašecach, tež polodžiš možeče si koš modrych jahodu naščipač.
0: A co wie, so mamy za was też jeszcze jedną ideę, jak modre jahodki najlepiej swoja, pak czerstwe do huby, do marmelady na plince, albo leczne smoothie z to na kuzwacz. Recept namakacze na naszych stronach internecie, abo na w naszej app MDR Serbia.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Pamoskaja ten zvieskovi kraj z nejvece rekami a vetami v Nimskej veda prigujo mnoge regione a mestne a v našom reže k vužijskim vedam jo moj kolega Sebastian Elikovski Winkler Žinca jo teke muzikaliski duce v Hošobozu se vje teke pši nejvečej rece pši sprevi.

Ja, veda pregojotek gemist doch scho busto ja boten sedem jil na scho gorie da wo wuschiske veda ra schickne jil na makaya scho teke na na scho internet oben boku pet rbb-online.de/som

ta rijeka ga přiđe od Gornje Užice, a vetom Ušej, Hoće, Buza, to se tike markuju, až ta veda bježe došć malsnje. To groni tam daju veliki spad teje vede. Ta rijeka spadnjo velje mejtari na došć krotki dujkošći. A niže Hoće, Buza, tam naraz přiđe ta rijeka do takije nižene, ta je rovna ako plachta, a tam naraz ta veda njamžo veci tak malsnje bježaš, a tam se zahopiju rovno te bota.